song. E si eni keje ni asida. Are fie wo ni pa hon. Na su da ni pa ya ni sha. Mi ven fi papa wa ya me. E si eni keje ni asida. Are fie wo ni pa hon. Adye ba kuna mi su ane sha. Mi ven fi papa wa ya me. Nasa mi pun kon pon kon ya mechi. Baby I'm afraid. Ali baby I'm a dream. Oh therefore. Wana ubetumi aye wey. Ah. Nasa mi susu pusu sisi.

0: au
1: Michael. Ewa tu mimwe wana nwati ise Yesu. Ami, nobody inshallah obieno Michael. Ewa nyasemu idiamu yediamu ya biala ni wo Jesus. Oni di obia. Esse

Anya sam ketwa. Momoni anzo sabeka kasa preko London. Dry genie bi. Dance ya manfo di wo hono. Oso betumi adisa dance ni.